0: si bu ci yuti bu ngeen bëggee di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asam Media TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.
1: Asalaamaaleykum mbokk yi Safwan bàyyi xel seen chaîne bi di Asam Media TV indi na leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñu ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba da di tapi Google boo duggee ci Google bi nga bind Asam Media TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asam Media TV ci noonee nga daal di bés installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asam Media TV en direct jàngib jëf.
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن